sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Zahajovací koncert se odehraje v režii Orchestra Filharmonika de la Scala,
1: říká ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon,
0: která přijede se svým vlastně kmenovým dirigentem a člověkem, který už nikoho jiného než tento orchestr a koncertchebo v Amsterdamu dirigovat ani nechce, a to je legendární Ricardo Chailly.
1: Ti společně se salzburskou solistkou Julie Hagen zahrají Dvořákův violončelový koncert Hámol a novosvětskou symfonii. Koncerty festivalu Dvořákova Praha potrvají až do 23. září. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Zítra čekejme slunečno, na severu a severovýchodě přechodně oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách kolem 13.
3: Doprava.
4: Připomínáme kolaps dopravy na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim. Na 62. kilometru hořel kamion, náklad stále doutná, jsou tam hasiči. Kamiony pouští jedním pruhem, jinak je dálnice uzavřená směrem od Brna na 56. kilometru. Dopravu odklánějí na Trhový Štěpánov. Předtím se ale kolona skoro nehýbe. Navíc na dojezdu na 51. kilometru se srazila 3 auta. Jsou tam záchranáři, sjíždějte nejpozději na 49. kilometru. Exit Vlašim a dá se objet přes Tehov, Zdislavice a Čechtice. Ovšem není to pro kamiony, jen pro osobní auta a dodávky. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už to jsou žárovky.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Český rozhlas Dvojka, žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
5: Angína, trhání zubů nebo jakákoliv operace mohou být už za pár let život ohrožující hrozbou. Na vině je takzvaná bakteriální rezistence, tedy stav, kdy přestávají fungovat dostupná antibiotika. Změnit se to snaží mikrobioložka Stanislava Bezdíček-Králová, která nová antibiotika hledá i na Antarktidě. Dnes ji ale vítám v pražském studiu.
6: Ahoj Pavli a děkuji za pozvání.
3: Český rozhlas Dvojka, žárovky.
5: Prosím, objasni nám, jak spolu souvisí Antarktida a hledání nových antibiotik. Proč nestačí pracovat v brněnské laboratoři?
6: V podstatě my v rámci toho hledání antibiotik jsme narazili na pomyslný jako skleněný strop, kedy stále, pokud pracujeme s mikrobmi z tunajších půd, které byly vždycky zdrojem antibiotik, tak my konštantně objavujeme to, co už bylo objavené. To znamená stále dookola penicilín, stále dookola tetracykliny, a aby jsme vlastně preskočili tuto část, tak je důležité z někde, kde byly jiné selekčné tlaky a kde se ty antibiotika vyvíjaly jinak, čo je pro nás jako perfektní příklad právě ta Antarktida.
5: Takže tam jezdíte za tím extrémním podnebím a podmínkami?
6: V podstatě extrémním podnebím, kombináciou podmienok plus izoláciou, protože to je jediný perfektně izolovaný kontinent, kde nedochádza k presúvaniu tých mikrobiálnych komunit, ako je to inde vo svete.
5: Ja když asi řeknu, že hledáš antibiotika, tak si možná naši posluchači představí ta platíčka už těch léků. Co přesně ty děláš? Jak se hledají antibiotika na Antarktidě?
6: No, najskôr som musel nájsť tie baktérie, alebo teda ten genetický podklad tých baktérií, dá sa pracovať s oboma typmi informácie. A potom sa snažíme geneticky zistiť, ktorá z týchto baktérií alebo z tej genetickej informácie smeruje k tým úplne novým chemickým látkam, čo dokážeme určitým spôsobom predikovať. A potom sa vlastne snažíme donútiť tie baktošky, aby nám tie antibiotika vyprodukovali v tých laboratórnych podmienkach, čo je za mňa akoby tá najťažšia časť tej práce.
5: A když se teda vrátíme na tu Antarktidu, tak co přesně si tam dělala, jak probíhá ten tvůj výzkum?
6: To je strašně pěkná otázka, protože já mám pocit, že většinu času kopem díry do zeme, že to vůbec nie je tak zaujímavé, jako by mohlo být. Ale tak vlastně my primárně pracujeme s aktivnou vrstvou půdy a s permafrostom, to znamená fakt vykopat větší alebo menší díry, alebo se teda prekopat až k tomu permafrostu. Tam se sterilně odoberají vzorky a z těch potom v Brně po prenose na jedné straně ťaháme přímo živé baktošky, alebo teda len tú genetickú informáciu, a my tie dve informácie potom kombinujeme. Ale pracujeme vlastne už aj s komunitami mikrobiálnymi, to znamená, že kolegovia, ktorí napríklad študujú lišajníky alebo machy, tak sme spojili sily, akým my sa staráme o tú bakteriálnu časť a ten potenciál tam, tak vlastne kolegovia zase sa starajú skôr o tú rastlinnú časť, tie eukaryotické zložky, eventuálne viacej vlastne tí autotrofovia, teda to, čo reálne ako fotosyntetizuje na Antarktide, teda získava energiu zo svetla.
5: Proč vlastně je potřeba hledat nová antibiotika? Protože můžeme říct, tak máme penicilín, který objevil Alexander Fleming, pak v 50. 60. letech jsme měli zlatou éru, kdy na trh se dostávalo mnoho nových antibiotik. Proč to najednou nejde, když máme nové, lepší technologie, máme mnohem víc znalostí, tak kde je ten problém?
6: Já myslím, že ten problém je jakési období, kdy my jsme zaspali na vavrínoch. Takže my jsme mali přesně, jako hovoríš, tuto zlatou éru. To jsme tak nějak chrli antibiotika jedno za druhým. A potom jsme si podali, OK, tak už máme vlastně dost, už nám nič nehrozí. A strašně málo lidí chápalo ten aspekt té rezistencie, která prostě vždy po tom nasadení antibiotika jednoducho bude následovat. A myslím si, že jsme nedomysleli, aké to dokáže být rychle u těch bakterií. A my jsme se vlastně dostali do období, kdy se roky nič nedělo. To znamená, rezistencie stúpali, antibiotika nepribudali. To je vlastně to, co vidíme v dnešní době. Jako keby nás dohnala ta fáza, keď jsme tak nějak trošku zaspali dobu v podstatě.
5: Jaké jsou strategie, jak to překonat, tady to zaspání?
6: Tak veda se snaží, čo to ide, povedala by som, ale jako všetci vieme, tá veda je dosť podfinancovaná. Myslím si, že veľa výskumu, ktorý sa týka antibiotik, sa presunul do akadémie miesto do firiem. A to je jedna problematická časť, pretože my budeme vždycky finančne na tom horšie a vždy budeme pomalší. Jedna vec je teda, že vedci sa snažia nájsť spôsob, ako sa k tým novým antibiotikám dostať. To je aj to, čo robím ja. Takže ja mám ten postup, že idem cez extrémnu časť sveta, hľadáme geneticky nové látky. Potom je časť vedcov, ktorí napríklad majú akoby screeningové panely takzvaných targetov, teda cieľov v mikrobiálnych bunkách a testujú rôzne látky voči tým cieľom a v podstate najskôr teda nájdu, kde by to malo účinkovať a až potom idú k tej chémii tej látke. Niektorí zase fungujú s bakteriofágmi, niektorí ľudia sa pozerajú na kratučké peptidy, ktoré môžu mať antimikrobiálne vlastnosti a dokonca sú aj súčasťou nášho tela. Takže ja by som povedala, že z hľadiska akoby spektra, o ktoré sa snažíme a ktoré sa snažíme pokryť, tak to je fakt ďaleko širšie, než bolo kedysi, ale zároveň je ten výskum oveľa ťažšie dostať až do klinických skúšok a potom nebude akože mať antibiotikum, ktoré prešlo klinickými skúškami. To je na extrémne dlhé obdobie. Plus je to strašně drahé.
5: Pojďme zkusit ještě popsat trochu víc ten tvůj výzkum. Představme si, že teda jsi teďka byla na Antarktidě, odebrala si tam nějaký ten vzorek. Mm-hmm. Co všechno je potřeba, než z toho bude to teoretické antibiotikum?
6: Ježiš, to budou roky. Ale tak jo, jsme na Antarktidě, odebereme vzorku, vrátíme se večer na stanicu, tam ty vzorky musíme zvážit, zpracovat, popísat, zapísat, protože prostě informace se ztrácejí strašně rychlo. Následně se část vzorek mrazí a z těchto zmrazených vzorek, potom co jich přeneseme do Brna, tak ťaháme von vlastně DNA celé té mikrobiální komunity, která tam je. To je pro nás taky nějaký bioinformatický podklad. A zároveň teda my aj stále izolujeme baktérie, pretože s baktériou sa predsa len stále pracuje trošku lepšie ako len s tou genetikou. To je vlastne časť vzoriek, ktoré nemrazíme, takže tie prichádzajú v chladničkej teplote, tak nejak ako tá Antarktida v tom lete. V laboratóriu máme proste postupy, kde tie baktérie nejaké aspoň vyizolujeme a potom ich genetickú informáciu mapujeme na tú informáciu z tých komunít. A potom prichádza analytická časť, kedy vlastne bioinformaticky sa pozeráme na to, ako sú tam zakodované tie antimikrobiálne látky, pretože to vidíme. A zároveň, ako sú akoby vzdialené tým, ako ten kód vypadá od tých, ktoré už poznáme. Že my si dokážeme akoby cieľene nájsť také klastriky, proste skupinky, kedy vidíme, o, toto je veľmi pravdepodobne úplne nová chémia, možno je bioaktívna, alebo sú ako indície, kde vieme určiť, že áno, obsahuje to napríklad síru, chlor, veľmi pravdepodobne je to aktívna látka. A potom sa, pokiaľ máme k tomu baktériu, tak pracujeme priamo s tou baktériou, snažíme sa tú chemickú látku donútiť, aby bola v podstate vyprodukovaná v laboratóriu. Pokiaľ je to len tá genetická informácia, tak je ten proces ďaleko teda komplikovanejší, aby sme len z tej DNA získali tú chémiu.
5: Zostaňme u tej lehčí. Mm.
6: Tak takže máme baktošku, už vieme, že produkuje niečo, čo je zaujímavé a v podstate potom prichádza fáza, keď ju musíme doslova vystresovať, aby začala produkovať antibiotické látky, to znamená kombinácia stresorov. Často je to napríklad tie antarktické podmienky ako také, takže fakt osvietiť, znižiť teplotu, zvyšiť teplotu, proste nakombinovať nutrienty, pretože často tá produkcia antibiotika je závislá na tom, čo tá baktoška konzumuje. Takže pokiaľ nemá tú správnu potravu, tak to antibiotikum nechce tvoriť. A v podstate len chemicky detekujeme spektrometriou, či naozaj tamto antibiotikum bolo vyprodukované alebo nie. Plus zároveň sa teda testuje, či je to bioaktívne alebo nie. A ako náhle máme tú zhodu, že je tam nejaká nová látka, tie extrakty, ktorú obsahujú, vypadajú, že sú antimikrobiálne aktívne, tak vtedy ešte nastáva posledná fáza, to je purifikácia, kedy sa vlastne musí všetko ostatné z tej zmesi od tej baktérie oddeliť a musí nám zostať len tá čistá jedna antibiotická látka.
7: A tady pak do těch preklinických testů, které trvají další třeba 10 let.
6: Ještě stále nie. To jde vlastně do našich najskôr akoby panelových testů, které ještě ani nie sú preklinika, kde se len určí, v akých koncentráciách to funguje, či je ta látka stabilná alebo nie je stabilná, či ju dokážeme produkovat vo väčšom množstve, protože to může být vlastně prvý problém, který máme. A keď to prejde pred preklinickým screeningom, tak potom sa dá teda uvažovať nad tým, že by sa skúsila akoby tá celá preklinická fáza, čo je veľké množstvo testov, ktoré samozrejme vyžadujú špecifické financovanie.
7: Kam si sa dostala nejdál tady v tomhletom dlhém
6: řetězci? My sa dostali pred tie predpreklinické testy, kedy už máme vyizolovanú molekulu, otestovanú a práve nevýhodou tejto molekuly je, že vyžaduje koncentrácie, ktoré by boli toxické pre človeka. Takže teraz sú dve fázy, buď na ňu zabudneme, alebo v rámci akoby študentských prác skúsime tú molekulu upraviť, čo sa dá, použiť vlastne tú kostričku a navešať na to iné časti, aby sa stala viacej efektívnou.
7: Moc držím palce, aby se to podařilo.
6: No, moc děkuji.
7: Zní to jako obrovské množství dat. Používáte třeba umělou inteligenci, často se o tom mluví, že právě dokáže pomoct pracovávat tady ta obrovská data.
6: Používáme, ale u těch mikrobů to není taky jednoduché. Sú už programy umelej inteligencie, ktoré nám dokážu akoby pomôcť detekovať úplne nové genetické podklady tých antimikrobiálnych látok. Ono, ako sa učí tá umelá inteligencia, tak vníma vzorce. Takže ona akoby navníma, hej, tu sa ti opakuje nejaký vzorec, ktorý nikde inde nie je, možno sa na to pozri, možno je to antibiotikum. Nevýhodou ale je, že my máme stále veľmi malé množstvo dát z mikrobiálnych buniek, ktoré by ako prispievali k lepšiemu učeniu. Takže veľa z týchto detekovaných možno antibiotik sú falošne pozitívne hity, alebo teda falošne pozitívne nálezenci. A to znamená, že hrozne dlho sa musíme potom hrať s tou genetikou, aby sme zistili, ej, toto bola vlastne slepá cesta znova, čo je neoptimálne.
3: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
7: Dnes si tu povídám s mikrobioložkou Stanislavou Bezdíček-Královou a už jsme popsali, proč jezdí do Antarktidy, ale mě by zajímalo, jak to na té Antarktidě probíhá. Jak se tam dělají výzkumy?
6: Antarktida je úplně super. Ja vždy všade tvrdím, že ja tam nerada chodím kvôli tej zime, respektíve nemám rada zimu, ale strašne rada chodím na Antarktidu. Takže ono to znie, že ja si odporujem, ale ja si fakt neodporujem. A ako prebieha ten výskum, je to taká ako kombinácia. V podstate všetci plánujeme všetko spoločne, by sa dalo povedať, pretože do toho terénu nikto nemôže chodiť z bezpečnostného hľadiska vlastne sám. To znamená, že fakt každý deň aj niekoľkokrát prebieha nejaký briefing ráno, večer, kto kam ide, čo potrebuje, ako dlho mu to bude trvať. My sme napríklad takto išli odobrať vzorky na ľadovce, v tom prípade tam treba napríklad 4 ľudí naraz, pretože proste to prostredie je ďaleko nebezpečnejšie. Takže naplánovať a potom jednoducho ísť odoberať, čo znamená, že ráno vyrazíte zo stanice, máte za sebou termosku s teplým čajom, čo najviac ľahkých, ale výživných vecí, aby ste to nemuseli ťahať, v mojom prípade často lopatu k tomu, všetok materiál na odber vzoriek a proste sa vyrazí do terénu a vráti sa, keď je tá práca hotová.
7: Jak ťažký je tvoj vedecký batoh?
6: Myslím si, že najťažší bol teda, keď som ťahala nejakých 11 kg hliny naspäť plus všetko to, čo som ťahala do toho terénu. A rada by som povedala, že už som dopila ten čaj, takže to bolo ľahšie o tú termosku s tým čajom.
7: No vy tam jezdíte ako veľká výprava. Kolik vás je? Jaké obory tam jezdí?
6: Keď si zoberieme vlastne poslednú expedíciu teda z tohto roka, tak nás bolo 18. Z toho dvaja boli technickí pracovníci. A jeden bol lekár a všetko ostatné boli vedci, vrátane dokonca aj vedúceho expedície. A to pokrytie bolo dvaja mikrobiológovia, lichenológ, teda lišajníky plus machy špecialista, fyziológia rastlín trikrát. Potom geológovia, paleolimnológia trochu, potom štúdium aktívnej vrstvy pôdy a permafrostu. Takže fakt kombinácia biotických a biotických vied vždycky. A ja sa ospravedlňujem kolegom geológom, keď som určite netrafila ich špecializácia.
7: To vůbec nevadí. Já jsem moc ráda, že jsme popsali tu pestrost, že to rozhodně není jenom geologie, ale že tam je právě i spoustu vlastně výzkumů týkající se života nebo třeba právě mikrobiologie, což by možná mnozí vůbec jako na první dobrou neřekli.
6: Prepač, ještě, co by tě ani napadlo, mali jsme dokonce specialistu na zosuvy půdy. To bylo těž fascinující.
7: Mě by ale zajímalo, jak jsi se k tomu dostala, protože první větě si řekla, že nemáš ráda zimu. Jak přijde to rozhodnutí, jedu na Antarktidu?
6: K tomuto by som začala tým, že já pochádzam ze severného Slovenska, takže já jsem vlastně až do 18 rokov mrzla, protože prostě pre nás zavej sněhu minus 20 stupňov byl tak jako normálna zima. Takže keď jsem se ocitla na Južnej Morave, tak jsem si povedala, že toto je obdobie, od kterého začínám rozmrzať a prostě už ma nikto do zimy nedostane. To bylo moje ultimátne rozhodnutie. A potom prišiel doktorát, na ktorom som si povedala, o, tak tá Antarktida vyzerá fakt zaujímavo, tak ja ju teda budem robiť, však vzorky sú dovezené, mikroorganizmy boli k dispozícii, kvôli tomu nemusím ako ísť do Antarktidy. No a potom prišiel koniec doktorátu, kde sa akoby spojili dva aspekty. Jeden bol ten, že som bola v Amerike na stáži, kde som prvýkrát pričuchla k baktériám ako producentom antibiotík. A do toho som čakala na články a naskytla sa vlastne príležitosť ísť na tú Antarktidu a vygenerovať si materiál na postdoktorské obdobie. Tak som si povedala, hej, tak proste prekonám samu seba, tak ešte chvíľu budem mrznúť a na tú Antarktidu pôjdem. Prvé momenty boli úplne hrozné, ja som si bola fakt istá, že to je moja záhuba a posledné momenty boli ako, že ja by som ani nemusela ísť domov, je to tu super.
7: No my sme zatím vôbec neřekli, že ty už si na Antarktide za vedou byla dvakrát, tak jak sa liší tá první a druhá skúsenosť?
6: U tej prvej som nevedela, čo čakať, myslím si, že som sa ďaleko viacej asi bála, taký môj terajší pocit. A myslím si, že som bola aj vedecky menej pripravená v tom, akoby na tom PhD leveli. Asi to fakt priznám, že proste mala som to mať lepšie naplánované, viacej rozmyslené. Takže som fakt nevedela, do čoho idem. Z fotiek nikdy človek nevie, ako to bude vypadať, ako bude to vzorkovanie prebiehať. A táto druhá už bola taká, že som sa vyslovene tešila. Už som vedela, že sa ako nebojím, že zmrznem. Tak to bolo fakt príjemné. A ďaleko viacej som rozmýšľala, čo chcem dosiahnuť, ako chcem vzorkovať, ktoré nové veci by sa dali skúsiť, čo sú moje konkrétne akoby projektové záležitosti versus čo sú možné preliminárne testy, pretože tam treba často vyskúšať napríklad, či to vzorkovanie pôjde, nepôjde. Asi takto by som popísala dva základné rozdiely.
7: My, když jsme si povídali po tom prvním návratu, tak si vlastně hodně zmiňovala ten návrat. Co všechno si v uvozovkách dovezla, ne? Tak ani ty vzorky a tu hlínu, ale i ty způsoby a návyky jiného chování. Jaké je to podruhé?
6: Dokonce možno ještě viac si to uvedomujem, jako po tom prvom. Takže to prvé bylo fakt taky ten šok, keď my jsme vůbec nemali internet a v podstatě z toho strašného, musíme byť všade odpovedať vždy 100 e-mailov denne. Som sa ocitla v tom úplnom tichu, čo bolo absolútne fantastické, akože môj mozog to rozhodne miloval. A túto druhú expedíciu som sa na to vyslovene tešila, ako budem vypnutá. A tentokrát už máme trochu nejaký prístup k internetu, takže
7: my sme si dokonca volali. A musím teda říct, že to bol ako veľký zážitek pro mňa, ale i pro mé okolí, když som říkala, ja dneska nemôžu, ja jdu volať na Antarktidu.
6: A nebolo to také zlé, vypadlo to len párkrát, však. Ale tak už si človek vlastne musí sám povedať, že dobré, ja budem limitovať ten prístup k tomu internetu. On sa trošku limituje sám, lebo to nie je stabilné, nie je tam datový tok, aký sme zvyknutí. Plus keď ste v teréne, tak ten internet stále nemáte. A zostalo mi úplne to isté. Ja som si fakt uvedomila, ako mi krásne funguje mozog, keď mám čas rozmýšľať. Proste keď je ticho, keď môžete si sadnúť s kolegami a len brainstormovať a nikomu nezvoní ten telefon, nikto sa nikam neponáhľa. To je úplne iný človek na tej Antarktide. A zase vlastne aplikujem to isté, čo po tej prvej. Proste nedvíham telefóny po piatej, neodpisujem na e-maily po piatej a podobne. A robím si nejaký ten jeden deň, kedy som offline. A je to super.
7: Možná doporučení pro nás všechny.
6: Rozhodne doporučenie.
3: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
7: Jaká si vědkyně?
6: Ja si myslím, že taká dravá, zvedavá a tvrdohlava.
7: Co by měl o Antarktide vědět úplne každý?
6: Že je to taká oáza pokoja.
7: Kdybys musela úplně změnit svůj vědecký obor, co by se zkoumala?
6: Já by som asi nebyla vědět. Já si překvapím, ale by som chcela být fyzioterapeut, keby som zkušala něco jiné.
7: Kde a jak ti napadají ty nejlepší nápady?
6: Pri chvodzi, rozhodně chvodza vonku.
7: Čím si chtěla být jako malá?
6: Lékař, veterinární lékař a potom mikrobiolog.
7: Co ti zaručeně udělá radost, když potřebuješ zlepšit náladu?
6: Káva, zákusok.
7: A co o tobě kolegové nejspíše neví?
6: Neviem, čo mne kolegovia nevedia. Ja som asi dosť úprimný človek, takže...
8: Nejaké tajné hobby z detství?
6: Asi, že najviac, keď môžem relaxovať, tak relaxujem v saune. Na seba môžem ponznúť.
3: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
7: Dnes si povídám s mikrobioložkou Stanislavou Bezdíček-Královou. Probrali jsme, jak se hledají nová antibiotika na Antarktidě. Ale ty máš mnohem více zahraničních zkušeností. Popiš nám prosím, jaký je ten největší rozdíl mezi českou vědou, českým akademickým prostředím a tím v zahraničí.
6: Mm-hmm. Ja by som to ešte rozdelila možno na ten aspekt Amerika versus Európa ako zahraničie versus Česká republika, pretože každé má niečo do seba. A v tej Amerike, tam som bola asi v šoku z toho, aké to strašne kolaboratívne, transparentné. Ja viem, že veľa ľudí má aj inú skúsenosť, takže záleží, aké laboratórium, aký vedúci, ale ten náš bol teda úplne fantastický človek, dodnes je môjim mentorom a ja by som tento zážitok ako nemenila, pretože ten dokázal zapaliť v tých ľuďoch také nadšenie pre vedu a zároveň ich aj previesť doktorátom s tým, že im stále to nadšenie zostávalo, stále ich mentoruje počas postdoku alebo neskôr dokonca. Bolo vidno na tej Amerike aj to, ako oni okamžite začínajú so spoluprácami, keď ich len napadne, že by niekto sa mohol prekryť tematicky, tak oni sú v tú ranu schopní akoby vygenerovať spoločné články, vzorky si presúvajú jeden medzi druhým, to je niečo, čo vlastne tu na v Čechách fakt neexistuje, alebo rozhodne nie do takej miery. Potom, keď porovnám nejaké Belgicko alebo Rakúsko, tak tam mi to prišlo trošku viac konzervatívne proti tým Američanom, ale stále viac otvorené, než čo máme my tu. Takže kolaborácie áno, ale tí ľudia sú ďaleko viacej opatrní, by som povedala. Len tak nepredajú niečo hocikomu, chcú mať dopredu nalinkované, áno, bude to taká publikácia, budem na nej na tomto a tomto mieste. Čo na jednej strane trochu chápem, ono keď sa človek popáli, tak potom už je taký opatrnejší. Ale zase veľké kolaboratívne projekty, veľké konzorciálne projekty, automaticky do toho pridávajú mladých ľudí, takže nie je to také len, že si hrabú vlastne nejakí štyria kamaráti proste na jeden piesoček, ale snažia sa tých, nechcem povedať následovníkov, ale vlastne tú novú generáciu pritiahnuť k sebe, čo sa mi hrozne páči. Potom sa dostávame do toho českého prostredia, ktoré pre mňa, keď som bola doktora, nikdy takto nefungovalo. Ja som takéto niečo nikdy nezažila, vždy bola tá veda hrozne uzavretá. Každý má rád tú svoju kopičku a z tej kopičky nechce nikomu dať ďalej. Nehovoríme si, aké data máme, nehovoríme si, čo meriame a podobne. Mňa to strašne trápi, ale zase musím povedať aj B, že vlastne s tou generáciou, ktorá sa vracia zo zahraničia, tak sa to hrozne krásne mení. A je vidno, ako tí navrátilci majú presne taký ten presah, rozmýšľajú dopredu, ďaleko viacej medzioborovo komunikujú a nachádzajú nejaké prekryvy v tých témach a to je neskutočne super. Ja som z toho taká nadšená, že vlastne to je jeden z tých najväčších motivácií dnes vidieť to, že sa to takto krásne mení.
8: Co téma komunikace vědy? Já vím, že ty jsi takový propagátor toho, že bychom o vědě měli mluvit mnohem víc a lépe.
6: Rozhodně. Já si myslím, že nám chýba trénink, ako komunikovat o vědě, protože ono totiž nejde tak, že každý se postaví před mikrofon alebo do televize, perfektně mu to jde. Veľa ľudí sa toho bojí, veľa z nás sa bojí, že povie niečo, čo sa potom nesprávne preloží, vysvetlí a podobne, takže ono to má aj takú tú svoju trošku šedú stránku, ja nechcem povedať úplne negatívnu, ale proste môže sa stať. Tým, že k tomu nie sme úplne vedení, tak ono ani nemajú tí ľudia ako dôvod to úplne robiť, alebo nevedia, že by to mali robiť a podobne. A potom zase, ako náhle prejdete do zahraničia, kde je na to obrovský tlak. Ja som bola v takom šoku, keď som bola vlastne v Rakúsku, akým spôsobom oni komunikujú vedu. V podstate dáva sa tým vedcom možnosť, ber alebo neber podľa toho, kde sa cítiš komfortne a podobne. A toto si myslím, že nám trošku chýba. Myslím si, že by bolo ako vhodné trénovať to, ukazovať tým ľuďom ako a potom mať možno také prepojky ako si ty, že vlastne ten vedec sa úplne nebojí ísť do toho rozhovoru s tým daným človekom, pretože vie, že ho nejde zrovna ako nachytať, tým témam rozumie do určitej miery a že je to taký ten ako vlez do tých médií bezpečnou cestou.
3: Žárovky. Pozitivní správy o budoucnosti lidstva.
8: My, když jsme si volali z té Antarktidy, tak jsme probírali i téma mentoringu speciálně pro vědkyně, které si také v zahraničí zažila a byla součástí. Proč je něco takového důležité? Co ti to dalo?
6: To malo viacej aspektov. Zase mňa úplne prekvapilo, ako keď sa na univerzite povie, že máme nejaký genderový plán rovnosti, tak pokiaľ sa to povie zahraničí, tak sa tam reálne dejú veci. To neznamená, je to niekde zavesené na webových stránkach, aby to tam viselo, aby grantová agentúra sme to tam mohli vyplniť. Pretože to chcú samozrejme, ale reálne ako vidno kroky, ktoré ženy podporujú. A práve toto bolo úplne fascinujúce na Viedenskej univerzite, kde mali v podstate skoro dvojročný program, do ktorého keď tú vedkyňu vzali a prihlásila sa, tak to bolo niekoľko tréningov, proste soft skills, vyjednávanie, ako komunikovať vedu, ako komunikovať na konferenciách, postavenie, reč tela, vyjednávanie, time management, proste všetky také tie aspekty, ktoré keď očakávame, že postdoc prejde do tej fáze, že je teda vedúci nejakej skupiny, tak by bolo vhodné, aby mal aspoň nejaký prehľad, ako sa má správať, čo má robiť, ako si pomôcť, než to potom riešiť za jazdy, pretože ono to úplne nepomôže tej pracovnej skupine, keď ja začnem v ten moment zisťovať, ako vyjednávať, ja už vlastne by som mala do tej pozície ísť s tým, že tuším, ako mám vyjednávať. A toto bolo absolútne fantastické a strašne rada by som videla, keby sa takéto programy akoby zakladali aj u nás na českých vysokých školách.
8: A je dôležitý ten genderový aspekt, pretože v Česku často zaznívá takové, no ale tohle přeci potrebuje každý vedec i vedky.
6: Nezaznieva to len v Česku, zaznievalo to aj v tej Viedni, že prečo teda muži to nemajú. A ja neviem, či to nebude také drsné, keď to poviem, ale muži mali toľko rokov vlastne všetko. Tak my máme tých svojich 5 minút, kedy sa snažíme ich v podstate ako dobehnúť. Tak ja by som vždy začala od tých žien, minimálne v tomto prostredí a v tej akadémii, ktorá stále je veľmi mužská. Nemôžeme povedať, že nie, čísla máme, je to veľmi viditeľné na tých vysokých pozíciách, je to vyslovene ako frustrujúce. Tak si myslím, že začať od tých žien nie je zlé. Netvrdím, že by sa takýto mentoringový program potom nemal v podstate rozšíriť na mužov, alebo že sa nemôže rozšíriť na mužov, to vôbec nie. Ale ja vidím tak strašne tú nerovnováhu pri tom raste tej vedkyne, že by som jej teda akoby pomohla a dala jej tú pomyselnú barličku a myslím si, že je to hrozne dôležité.
8: Krásna inspirácia, ktorú s námi zdieľala mikrobioložka Stanislava Bezdíče-Králová. Moc ďakujem za rozhovor.
6: Ja tiež veľmi ďakujem, že si ma pozvala.
8: Mé meno je Pavla Hubálková a v příštím díle sa na vás bude tešiť môj kolega Jan Lukačevič.
3: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
3: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
9: Dobrý den.
10: Leoš Mareš, terčem otázek přímo na komoru.
11: Umíte vařit?
9: Bohužel ne. Kafe.
12: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě.
9: Moc ne, právě, no.
13: Zásah potopena.
14: Já. Máte košík, já to vidím.
15: To je poprý životě, kdy jsem dostal do...
16: Na kterým nic není.
3: Talk show na jednoho.
17: Tohle co?
18: To je barevný srdce pro radost ten tak.
19: Jsem tady správně.
3: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.
20: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
21: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby. A vám je asi jasné, že na programu je kriminálka. Dlouho spřádal pomstu, aby vyřešil milostný trojúhelník. Jeho absurdní plán, který vymyslel kvůli své žárlivosti, měl ale trhliny a nakonec ztroskotal. Bylo to hlavně díky spolupráci středočeských a karlovarských kriminalistů. Vrahova tajemství, tak pojmenovali další díl kriminálky její autoři Dana a Mirek Vaňurovi.
2: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.